0: мен келген эдим. Бунугу нимелдейди сиз дием айткансыз карам бунугу. Амал жок ке. Оно осы туташсызык неме кесип дастаплам. Мен опсез. Бирден топтолган болсоңуздар пиярлар үтүп амашан чыккандан кийин мага багыт.
1: Эй, кооп менен самс нааты окшойду дейди Илдан ады баба. Баба, фукан койтсук басаңыз окшойма, ач тарапта окшойду ган ашканлар
0: бар. Ача самс ханлар чыккан.
1: Кооп менен самса, э?
0: Кооп менен самса?
1: Эй, азыр ашына жейдиган күүш менен кафе, кооп менен самса.
0: Кооп менен рампиз я кооп менен я сергаш, мындай
1: жейт. Ачтан яп аткандык.
0: Кооп менен сергаш яп атмыз. Самс жейдиган ашып кеп бас,
1: лампун
0: менен самс яп аткандык.
1: Эй, биз ашына пилап аткан, эмди бу силер калак.
0: Кооп самсын пилайдыган болуп калыптыр силер. Лагмен сомен не пейлап мында кеп ойтук дегенде. Иште базыр.
1: Э бупта. Кандай ним жигонлай келген болса, ички кыл тамак бирок жигискеге окшой.
0: Кооп самса.
1: Э.
0: Бурта самса пуп мун төпсү кооп из таз таз
1: не кылмайды. Кылмайды.
0: Ички сымда келдиган тем болуш керек
1: та. Э, мәсәлән, рапиз белән исаңла, уники тәми башкача тиртиди.
0: Шамсан япек кала. Самсыдан бир тиш тәми яп, уның үстиге лам кебаптан бир зыхны мында сирип япек кала. Таз кемәйди җума.
1: Самсы белән лампуны исаңла, яки мында бир суык сәйләне чук да исаңла, ул башкача яна.
0: Тазы гали итеп калдыңмы? Сыл кебап белән самс яп.
1: Кебап белән самса Кашка тукымчылык самсхансы окшайды. Махсус кебап самсы ба, яман окшайды дейди җума. Әрлә йыгылсын була дип исем куйган аңлыгычбыз икән бу.
0: Булды йыгылган кас йыгылабызмы сезләр? Адам аз яд йыгылган җума бәк көтү. Бәк йык адамдан аз. Эх, йыгылып кәсә алам хас
1: калмас. Әрләнең йыгылган чеслаш козгы янмайды аның үстеге.
0: Абда йыгылы янмайды чө.
1: Э?
0: Абда йыгылы янмайды.
1: Э, ярашмай иткән у таң нимиш кы йыслаш козгы янмайды ганда әрлә йыгылса һәммәдән үшлеккә китә икән. Аяллар йыгылса бәлкем иш чакырышы мөмкин. Ки әрлә йыгылса һәммәдән үшлек килеп, моа йыгылады дип чө. Ачык ке калды ке. Мәгәт әрлә йыгылсы мы? Булмай, мәсәлән, үйдәкләрнең дөмбесеге бишен куеп, мындак
0: Аяны дүмсек бишен куйып жылайды калган бам ке?
1: Э?
0: Як. Аштакма?
1: Аштак йыгылып алсаң, чыгына бошап
2: калды. Чыгын дапта машина базарда зыптат 10 мандан 15 мандан тарафына. 2016-нан соң фен дапта 25 мандан 30 тарафына. 2018-нке дадын жерде 6 мандан бирок болду, заатта дапта машина базарда зыптатта 20 мандан 25 мандан тарафына. 2015-нче лимусуни дата машина базарда сапаса 30-35 мың атырабыды.
0: Я ақылы.
2: 2013-нче дару метал сапаса 25-30 мың атырабыды.
0: Болды мақым машин бәк еғілі кетті.
1: 2012-13 айнеке Nissan Тидадың бірісі байкен, ә? Тұрсынжа ұстам бір бағалап бәген болса дейді. Анда 2016-нке Фэнфэн. Мұшының бір бағалды. Баққан болсам дейді жүмі. Бұны мұ әвәт етейлі, ә?
0: Мен ундак ишкисин бундай йемейм, мен кебап йемейм, өйдүкләр самса йейди деди.
1: Ә, шуңа сиз мы мында димәмсез.
0: Кебап белән самса ишкиле сил таң охшайдыга йелен, ухмадым җума дике. Бер ядә кебап охшайды, ен бер ядә самса охшайды. Ачтак буатыз азыр.
1: Чокым ишкисе, бирок кылдыга яламы булышы.
0: Ой, гөш кирди исәң улам, булам дике, аялыгыз сорап бекән.
1: Ә, самса ми гөш кирди яймыз дисе, навада. А, димек басаңлар
0: булды. Аны килде.
1: Элки нимет дип айзатна йендике? Каркаш мите?
0: Кахшалды.
1: Кахшал, кахшал, ә, кахшал. Ашай басаңлан булдык, ашайды кавап мы ба? Сиз азыр деген неме?
0: Гөш кирди.
1: Ә, гөш кирдим ба,
0: мисба. Ум ба. Аны мау 2019-ның бір машинасы ба екен, 2019-ныңки Фейдудың бірсі ба дейді.
1: 2013-ныңки Кисәндің бірсі ба екен, ақыран. Мұшыны бір бағал тіпәген болса дейді жүмі, әвәт қойдық,
0: ә? 2019-ның Фейдудың мәвәт өттіқсі.
1: 2013 Кисәндіңке, ә? Лентен. Учорыңызды көрдік жүмі? Рахмет, яман артықшы. Мақта кетіпсіз. Шында оқып өткен батты, лекін болды, ә, рахмет. Көңіліңіз деген болды.
0: Онда алды дегеплен демен, онда. Кәйінді лам десіңіз ба, дей. Қызық кәнсіз дейміз, лентен сіз ма? Мау, чифанғы баса, кавап, самса, сейріға, шәмімсі оқшайды.
1: Нәу, чифанғы?
0: Мен бұқымыдым. Чифан дейді ғой.
1: Сөйгі дәпәйгіңіз кәмігенде, дәпейіріпсіз бұны?
0: Қашқа деп қалсаң дейді ма. Ақсу байды мен мұ қел тамақ талап қоймай қараңына. Лекен әқиқатан ма қашқа тоқымчылықты ке, Абдуайтжан ұстамның самсықансыздық самса, чаплым қапла бәк оқшыды дейді кен. Әлі дадамның самсықансыздық оқшымам бұ қарағанда?
1: Оқшымамды.
0: Тоқымчылықты деген де қуатты деш
1: уақытты. Андан чу мау 2014-ники завод газлык Илантра нече пулла була? Мушуну бир баалап бесе дейди жумы?
0: Илантра.
1: Илантра дедим го.
0: Илантра деп сиз Илантра.
1: Илантра. Ә, макул.
0: Мен мындай.

Азрак ямгырга өзгөрдү. Температура 11-28 кече. Кармайда азрак ямгыр ягды. Температура 16-30 кече. Куйтунда азрак ямгыр ягды. Температура 13-28 кече. Шейханзада азрак ямгыр ягды. Температура 15-29 кече. Санжыда хава туттук. Температура 15-28 кече. Кумылда хава булутлук. Температура 13-30 кече. Турпанда хава туттук. Температура 24-35 кече. Корлода азрак ямгыр ягды. Температура 21-32 кече. Аксуда хава булутлук. Температура 18-32 кече. Атышта хава булутлук. Температура 22-32 кече. Кашкайда азрак ямгыр ягды. Температура 18-32 кече. Хотанда хава булутлук. Температура 20-31 кече. Үрүмчүдө өткүнчү ямгыр ягды. Температура 13-24 кече. Аба ырайынын маалыматын алдык.

Хош, унда хоса, сөйлемнең кичек дуслар, аны дик тыңлап программабызның тәфсилий мәзмунларды булсын. Алды белән дик тыңлады булдыгыны, мәктәп ичи сыртыда сәйипсе.

Сөйлемек кичик дослар, күлгүнчила программабызны дәвамлаштырабыз. Алды белән аңлаучыларның фучурны бер яткызытайлы, ә Абду апаның фучур бакен Жула Соды сарыының алдыдан машиналар сәл көпрәккән дип ту. Хуадоның фучур бакен Шинилу автомобильләр көп дигән фучуркән. Булды рәхмәт. Мондый ки мәву Чүнтеннең фучур бакен тукта Достык Җанубы юлы Миньор тарафларда мо автомобильләр көпрәккән, ләкин чоң тосылыш юк икән. Булды рәхмәт. Сөйлемек кичик дослар, әмне дә кытыңлады булдыгыны, илем пән үгенәйли, илем пәнгә әһмият бирәйли сәйипсе. Бу сәйипебездә ним өчен ян телефонда сурәт китасса үзлегидән чирайлыклаштырды дигән темада сөйләп беребез. Кичик дослар, ян телефонда сурәт китатканда тераңларның сылыклышып, йөзеңләрнең техими кичикләп кеткәнлекене, хәтта мәнзирләрнең көз белән көйгәндемме ярқын булып кеткәнлекене байкадыңлармы? Әмлеттә бу ян телефондагы математик кичик ишчисе белән AI кичик ярдәмчесенең ухтырма ярдәм кылып аткан ише. Алды белән терінің сылыклышының сырын сөзләп бакайлы. Юзымыздагы дагыны хорак, тәр төшекчеләре худди сүрәттә худди мушу кәпсез кичик топ дөвелләргә охшаш терне оңгыл-доңгыл кып көстеп койды. Ян телефондагы дифференциал исәпләш усулы худди дәрәҗәдән ташкыры кичик инчкә кичик чоткыга охшаш бу кичик топ дөвелләрне дәл җайды тепеп, андан аз-аздан сылыклап, терінің рәңгене аста-аста үзгәртиду. Бу худди юзге бер кабат юшрун тер сылыклаш мәлһәме сүргәнгә охшайды. Һәм кичик нуксанларны тосуду, һәм әсилдекисене юкатмайды. Яна юзымызның ни өчен кичикләп кеткәнлегенә карап акайлы. Bizning yuz shaklimiz xuddi agir-bugri kichik daryoga o'xshaydi. Ba'zi joylari kang, ba'zi joylari tor. Integral hisoblash usuli xuddi bir aqlli kichik daryo loyiligiga o'xshash, kichik daryoning kang joylarini asta-asta taraytib, butkul kichik daryoning agir-sizigini texim ravonlashtirdi. U bizning peshona, ko'z qatorliq muhim o'rinlarimizning shaklini ehtiyot bilan saqlab qilib, faqat ingak bilan mang'zimizni asta-asta tangshaydi. Bunda bo'lganda yuz qarmoqqa kichik ko'rindi. Lekin biz yanala ashu birdan bir o'zimiz. Endi ashu rangdar manzara suratlariga kelsak, bu AI kichik yordamchisining to'kpisi. U xuddi kasbiy rang tanishiguchiga o'xshaydi. U ko'k osmon, yashil daraxt, gullarni to'niy olaydi. Undan ko'k osmonga azroq ko'k ranglik suyuq do'ri qo'yib, uni teximi suzuklashtirdi. Yeşil daraxtlarga azroq yeşil ranglik suyuq do'ri qo'yib, uni eng yap-yeşil holatga keltirdi. Gullarga azroq ranglik suyuq do'ri qo'yib, uni yana mujallalandirdi. Ta'tur nurda suratga tortganda AI kichik yordamchisi yana yuzimizga azroq nur to'liqlab qo'ydi. Biz quyosh nuri ostidami suratda aniq paydo bo'la olamiz. Yuqorqilarning hammasini amaliyotda olimlar murakkab matematikalik formula va aqlli AI texnikasi orqali ijod qilgan. Bu bizning chiroyli suratlarni osonlik tatib turmushdagi har bir go'zal daqiqani saqlab qolishimiz uchundir.

Хошинасар мәтлек аңлаш дослар. Әмдеки нөтимиз дозларыңларга Махмуд Абдызорлышыдыки Йоллугым болсын саңа намлык нақшыны сынымыз. Хина узарыңларда болсын дослар. Мәрхәм.

Қадырлы достар, шуның белән хәерлек ахшам программасы ахырлашты. Программаны яқтырып аңлыгыныңларга көп рәхмәт. Синҗаң радио телевизиясы тонс 107.4 катнашы сәнгать радиосының сәр хил программаларын һәр вакыт тормышыңларга хәмра кылышны онытмагайсызлар. Техник көп мәзмунларны аңламакчы булсаңлар, Синҗаң радио телевизиясы тонсының яңа таратқа әптесе сылушы дине чырып аңсаңлар булды. Программа рәисәтсе Өркә Султан, нәүәтче мөхәррир Зәфәр Мәмтимен. Хәйр хош достар.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: Хайырлык сәхәр, кадерлек дуслар. Бүген 2026 ел 5 айның 23-нче көне, шәмбе. Дәкъанлар календары буенча 4 айның 7-нче көне. Һәммә адам башкаларның бәхтегә талпынады ва һәвәс кылады. Бирок аркамызга каргынымызда башкаларның мо безгә талпынып атканлыгы ва һәвәс кылып атканлыгын байкышыбыз мөмкин. Әмәлиятта Адамларның һәммәсе бәхетлек. Фақат бәхтебез даим башкаларның нәзәрдә ифатланды халас. Кишлек һаят юлыда кадерләшне, булыпмы, барлык гүзәллекләрне кадерләшне үгенү белешебез кирәк. Булмаса, кадерләшне колдан берип койганда, пушайманны алдыган кач тап алмай калабыз. Кадерлек дустлар, Таң сәһәрнең саф һавасыдан тыллар хозыр тепеп аткан бу дәмләрдә 174-нче хәйрлек сәһәр программабыз аркылы һәр вакыт бәхетне ис кылып яшәүңне чын калбыбыздан үмид кылабыз. Арам күнеңләр көңеллек ва әһмиятле үткәй. Мен риясәтче Даниэл Мәхмүт. Hurmatli radio tinglovchilari, bugungi programmamizga to'g'ri-to'g'ri mazmunlarni o'rnatishdirdik. Avval turmush bilimlari sahifamizda olmi yeb bo'lgandan keyin ig'izni eng yaxshisi choy quyish kerak. Tuz suvi bilan kraxmalning qaysida ko'ktatni texmo pokis yuvilib bo'ladi qatorliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik soatlari sahifasida qancha ko'p tarlisa, badandagi zahar shuncha ko'p chiqib ketadi. Көпінші жетті характерлік бәл ағырқыны әркет арқылық пәсәйткер болуды қытарлық мәзмінлада саватланы аңлайсылы. Қинамсы дослы, әмді дейқтіңла программымыздың тәпсілей мәзмінларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қоәтке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзләнің.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чын тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычыла. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.